بنتی اور ببلی فلم کا گیت آپ نے سنا, علیشا چنہا اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں, گلزار کے بول تھے شنکر احسان لوہے کی طرز تھی. چترلوک کریکرم شدہ یہیں سمپن ہوتا ہے.

آپ کی پرچھائیاں اس فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدیلی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔